0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: kaginay gugma ko ba ni ka?
1: My love, please stay.
2: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kun kalipay.
3: Mga pinali sa gugma.
4: The Pages of Love.
2: Isa ka palatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulun-an.
3: Mga pinali sa gugma.
4: The Pages of Love.
2: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
3: Mga pinanhi.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Sire. Kag ang magadala amo si Lenilia Santiago Miranda.

Nagsunggod si Brian sang adlaw nga ato kag naghalin siya sa balay, kag ginbayaan niya ako. Nangayo sang pasensya si Myra sa akon kag ang bana niya, kag ginbaton ko man. Nagayo sila nga sa balay lang anay sila maestar. Nagpasugot man ako tungod palangga ko gid si Myra. Si Brian naman nagpaulit man sang madasun nga adlaw. Kag amo man atong ginaawayan namon liwat. Naluoy man ako sa pakaisa ko. Pero nagpabalabag gid ang bana ko nga magtiner sila sa balay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Kutob na lang dire ang tagpadala, Sayra.